خوی یقی تنکی کی واراتی مثل ابو خمد مونی فتخونی نخواراتی دفعی خج خل نخول دفعی خمد نوین بنیل دی خمد لوی خج مک.